Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han, du din hakka torsk. Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
2: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

Jeg setter på bål og drikker kaffe. Jeg venter på noen, og jeg har ventet en god stund. Vi gjorde en avtale.

Jeg holder meg fortsatt i nord og skal over til Vardø, til Bill Iversen. Her kommer han med en melodi som heter Let Me Be There.

en flott sang her med Alan Jackson, The Older Than I Get. Jeg skal fortsette videre med George Strait. Her kommer han med Love Bug.

Jeg har hørt vi har vært Oxford med The Shadows on My Mind. Ja, det betyr det at jeg er inne litt på gammel country, og neste god gammel country-artist jeg kommer her med, det Norman Wade. Her kommer han med en låt som heter You're Free to Go.

they go. Så er ventetida over for både meg og dere alle andre som er spesielt like godt Buck Owens. Jo da, jeg har funnet fram en sang med han denne gangen også. Her gangen skal vi høre han synge Lying Again. Buck Owens.

0: Can't Fight the Feeling, hørte vi det, fremført av Flux Vortex. Flux Vortex, det høres ut som noe som man bygger hus med, Flux Vortex. Uansett så hørte vi det, den sangen. Hallo!
1: Hallo!
0: Jo, chiquitita Benita.
1: Hei!
0: Hei, hei, og god kveld.
1: Hei! God kveld, Lavkåre.
0: God kveld, Benita. Hvordan har de det?
1: Ja, de har så bra I dag.
0: De har så bra I dag, ja. Det jo bra det. Det godt,
1: ja.
0: Det godt at det helg og sånne ting.
1: Vet du hva? Skal jeg si noe?
0: Ja.
1: Det godt at det helg.
0: Ja.
1: Det godt at det helg.
0: Fri I morgen og fri på søndagen og halleluja.
1: Ja. Halleluja.
0: Ja. Hva spilmerke skal vi frem til?
1: Vi skal frem til for eksempel Ford. Skal vi frem til.
0: Ja. Veste du det? Har du løst på en Ford Bronco?
1: Nei.
0: Nei. Det skjønner jeg egentlig godt. Den litt sånn stygg. Nei, men litt tøff bil. Litt stygg, litt tøff.
1: Ja. Tøff bil, men
0: ja.
1: Jeg har ikke så løst på sånn.
0: Nei, du trenger vel ikke bil?
1: Nei.
0: Du har,
1: trenger ikke det heller.
0: Du har vel ikke bilsertifikat?
1: Nei, vet du, jeg har nok ikke bil.
0: Nei, man trenger jo ikke bil om man klarer å gå. Man har jo skanka, sant?
1: Jeg har jo skanka.
0: Ja.
1: Skanka.
0: Nei, to stykker har du jo.
1: Fire
0: stykker? Nei, to.
1: To stykker har jeg jo, ikke fire stykker.
0: Ja, hvem som har fire stykker?
1: Nei, hvem som har? Ingen.
0: Jo. Hunder og katte og hester og sånt.
1: Ja, hunder og katte og hester har fire skanka.
0: Ja. Mm. Hva har du gjort I dag? Det har vært fint vær I dag.
1: Nei, jeg har ikke gjort så mye, jeg bare slapp av.
0: Bare slapp av, ja.
1: Mm.
0: Du har vært på jobb, ja. Du har ikke tatt ferie enda, nei.
1: Nei, ikke nei. Før juli.
0: Ikke før juli?
1: Juli.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, da det vel mer normalt å ta ferie da enn I juni.
1: Ja, det sånn normalt.
0: Ja. Men vi har jo vært heldige med været til å være bare I juni, det synes du,
1: ja. Ja, det har vært veldig varmt.
0: Ja. Og det behagelig.
1: Ja.
0: Mm.
1: Synes du kan nære det?
0: Jo, det tror jeg.
2: Jo da, jeg har gått I shorts I 2 uker nå.
0: Han har gått I shorts I 2 uker, han har ikke tatt den av seg når han legger seg en gang. Uff, uff.
1: Oi da,
0: ja.
1: Oi da, så han har ikke hadde vært ute I det siste. Stakkars.
0: Ja, stakkars.
1: Stakkars.
0: Har du noen planer for helga? Det bare fortsatt sløving på gang?
1: Jeg tror det kanskje sløving.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melder noen regn til I morgen?
1: Ja, så det blir.
0: Ja. Men det tåler vi.
1: Ja, tåler noen regn og... Mm.
0: Så lenge det ikke sner, så det greit.
1: Ja.
0: Vi orsker.
1: Så lenge det ingen sne, så det helt ok.
0: Ja. For vi orsker ikke å mokke mer snø nå. Vi har mokket nok snø I år, har vi ikke det?
1: Jeg orsker ikke å mokke mer snø, skjønner du?
0: Nei, ikke heller, vet du. Jeg tenkte, hvis det snø nå, så skal du få lov å ligge der.
1: Ja. Enig med deg.
0: Ja. Skal du også gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20? Skal vi se om du vinner I kveld.
1: Ja. Jeg tror jeg tar 20.
0: 20 notert på Benita som nu har lyst å sende sommerlig hilsen til masse folk.
1: Ja. Ja, jeg vil sende hilsen til Annelise som hører på. Og så vil jeg sende god hilsen til bestemor og bestefar som I dag også.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg vil sende god hilsen til Mona hvis hun hører på Annelise også hører på. Ja, det tror jeg hun gjør.
0: Tror du nok det hun ringte inn I sted, så jeg tror hun hører på.
1: Ja, flott. Og så vil jeg sende en god hilsen til Susanne som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, Susanne.
0: Ja, gratulerer med dagen, Susanne. Hei og hå, jubel og stas.
1: Ja, og så må jeg sende hilsen til Kristina som fyller 31 I dag. Gratulerer med dagen, Kristina.
0: Gratulerer med dagen. Hei og hå, jubel og stas.
1: Ja. Og så må jeg sende en god hilsen til Brian. Nei, hva sier jeg? Jeg må prøve på nytt.
0: Prøve på nytt?
1: Ja. Jeg vil sende en god hilsen til Brian, som har 32 årsdag i morgen.
0: Ja, han har bursdag i morgen, ja, akkurat.
1: I morgen, ja.
0: Bribrus,
1: ja. Ja, han hilser til.
0: Ja, det var jo pent gjort.
1: Ja, og så vil jeg hilse til dere i radioen. Det er takk. Jeg ønsker dere en riktig god sommer.
0: Takk for det, Benita, og takk for at du ringte, og ha en god helg og en kjempeflott sommer fra oss.
1: Takk dere også, så høres vi til høsten.
0: Det gjør vi nok, helt sikkert.
1: Ja!
0: Ja, juba, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Benita for siste gang som innringer på denne siden av sommerferien i Alvall, for det her er sommerens siste livesending fra Radio Mæland, din lokalradio lengst nord. Ja, fin himmel ute i havet,
2: ja.
0: Kan man se. Det har vært en herlig tid, en unormal slutten av mai og begynnelsen av juni, så langt.
2: Det de kaller for vår ellers i landet.
0: Vi hadde varmere her oppe, det er våren her oppe, enn han hadde liksom der nede.
2: Ja.
0: Måtte det bare fortsette å stige.
2: Det var det jeg skulle gå og se nå nede i Spania. Der tror jeg det er ganske uholdelig varmt.
0: Ja. Spaniakland.
2: Ja, nå er det fri for strøm der nede, så tøver han. 23 grader hørte sikkert rett ut.
0: Hva, nei? Jeg spør seg hvor det er 23 grader i kjøleskapet.
2: Ja, det skulle være ute der nede. Vi må jo også, vi må gå og se. Vi må finne noen mer pålitelige. Der er nok varmt.
0: Der er varmt. De skylder på klimaendringen og sånn, og det er mulig, det ligger noe der. Skal ikke ta den diskusjonen her i kveld. Alldeles ikke, bare konstatere at det har vært svingninger i temperatur og vær også tidligere i verden. Men vi får det været vi får, med litt sånn regn, bra temperatur med litt sånn småregn i morgen, så det ut som. Og da er det enten bare å holde seg indoors eller gå en god tur. Vi tåler regn. Vi er søte, men vi ikke lager oss sukker for det. 78 49 65 50, det er telefonen som gjelder i kveld hvis du har lyst til å være med og ta del i denne sendingen og svare på neste spørsmål. Hva slags år falt Berlinmuren?

0: Der hørte vi Chris Sarge og Joan Went, I Know You Like It, heter den. God kveld, Hansen.
1: God kveld.
0: Og det står til liv.
1: Jo, det er det da.
0: Det er bare lekkert.
1: Ja.
0: Ja, ah, det er flott. Katti datt ned muren.
1: 1989.
0: Da ble han revet. Da hadde han stått der siden 1961.
1: Ja.
0: Sånn er det. Det er hvor det går.
1: Det går bra.
0: Det går bra. Kan jeg
1: få... Det er uka ferie.
0: For du hadde uka ferie,
1: ja. Ja da, så ja. Skal jeg på jobb på mandag.
0: Ok. Var du bare hjemme hos Osa, eller var du å reste rundt noe?
1: Jeg må bare hjemme denne uka. Jeg skal til Sverige og... I slutten på juli, og da skal jeg ha 14 dager.
0: Akkurat. Da kjører han nest dit.
1: Nei, jeg kjører ikke, men... Spar buss, 10 kroner.
0: Ja, akkurat. Ja, skal du på campingplass, eller...
1: Yes, jeg skal på camping.
0: Ok, ja, men det er jo...
1: Camping opp med Charlottenberg, så...
0: Ja, ja, se der. Det blir en flott ferie.
1: Ja, da.
0: Det er ikke sånn at du bor i telt.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Jeg har fast camping.
0: Ja, akkurat. Ja. Mm-hmm. Ja, men det er jo greit. Du har vært der før da, når du var fast, skjønner
1: jeg. Ja, det var 3-4 år.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, vi var ikke der når koronatiden. Når korona.
0: Nei, nei. Nei, da fikk man vel ikke lov å knapt nok gå ut for ytterdøra, så
1: nei.
0: Nei. Hva kan jeg få en værrapport? Hvordan har du vær der nede?
1: Nå er oppholdsvær litt yr.
0: Akkurat. Greie temperaturer?
1: Ja da, 17-18.
0: Ja. Det er bra, ja. Det.
1: Ja da, er vi nok nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi sender litt varme nordover.
0: Nei, vi trenger ikke. Du er 11 på kvelden, vi har 12 grader 12. juni. Det er ikke verst her oppe.
1: Ja, men det er ikke så lenge til dere får snø der oppe.
0: Nei, du ser nu ut som snø der du sett. Du kom deg til Sverige.
1: Ja. Ja, men ellers så blir det vel litt fotball-VM og slikt.
0: Ja, da må vi prøve å få med seg de kampene man klarer, men det er
1: jo... Jeg skal få med Norge, Brasil og England.
0: Ja. Har du sett det? Så du åpningskampen i går?
1: Ja.
0: Det startet knall med 3 røde kort.
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det. Hvis de ikke kan oppføre seg, så blir det sånn.
1: Nei, vi må oppføre oss. Jeg skal spille i turnering nå i Oslo for.
0: Ja.
1: Neste helg.
0: Hvor mange ganger har du fått rødt kort?
1: Nei, ingen. Jeg har fått 2 ganger et gult kort.
0: Akkurat.
1: Det holder det.
0: Ja, så du en snill spiller.
1: Snill og snill.
0: Nei, du, vet du hva? Jeg tror du er sånn der hvis du, en avgjørelse går mot deg. Du er en av dem som kjefter på dommeren.
1: Ja, du har helt rett.
0: jeg kjenner deg litt.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er lov å si ifra. Hvis man ikke er for ufin, så går det jo greit.
1: Ja.
0: Skal du gi meg et tall mellom tall 1 og tallet 20?
1: Da gir jeg 14.
0: 14, sier vi på han... Unge Hansen, som du har lyst til å kauke ut masse hilsene.
1: Ja, jeg må bare hilse, som sagt, til alle kjente der oppe.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke hvor mange som er igjen der oppe i forhold til den tiden vi var der oppe.
0: Nei, du vet, folk flytter jo litt på oss og sånn. Dere var jo noen av dem, så...
1: Ja.
0: De rek litt rundt. Men det er mulig de hører på og kjenner deg igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men jeg vil hilse til alle kjente, og dere i radioen, dere gjør en fantastisk jobb.
0: Takk for det. Hyggelig at det faller i smak. Nå blir det jo pause ja. I sommer på oss også. Vi skal ikke til Sverige, men vi skal ha en liten ferie fra livesendingen i hvert fall.
1: Ja, nå får du hive på hva tid dere starter på igjen.
0: Ja, da, det blir nok ubenhørlig annonsert, både høyt og lavt.
1: Ja, går det an å kjøpe bingo-blokker på nett, eller?
0: Ja, da. Jeg anbefaler deg at du går på radionordkapp.no, og så leser du instruksene der.
1: Ja.
0: Så får du informasjon om hvordan du kan kjøpe, og innen et klokkeslett, og hva telefonnummer du ringer når du vinner, og sånne ting.
1: Ja.
0: Så da kan du gjøre
1: sånn.
0: Ja. Da får du lykke til med turneringen, og god Sverigetur når den starter.
1: Ja, og dere får ha riktig god sommer.
0: Tusen takk for det, Jonny. Vi snakkes til høsten.
1: Jeg gjør det. Hei da.
0: Ha det bra. Ja da, sett nordlendinger og sørlandet hører på radio med det like. Ja da. Sett nordlendinger i Amerika, så vidt sånn. spredd over hele verden. Radio Mehamn, din verdensradio. Det var varmt her inne i dag, enda vinduet er åpen. Det er svart skinnstol, og jeg lager litt lyd den her.
2: Gjør det.
0: Hører du den?
2: Ja da.
0: Må kanskje se om vi får smort den opp. Ja, er det da kommet noen flere hilsener som er muligheter? Altså, det er muligheter å sende, skrive en hilsen på både YouTube-sendinger og på Facebook-sendinger som radioen har nå. Så leser vi den opp i tillegg til at den vises da på skjerm for den som følger med der. Vi ser jo nå på tallene at det er en betydelig nedgang, som det bruker å være når sommeren nærmer seg. Det er av den grunn vi har siste sending før sommeren i kveld. Ja, og denne tida på året vi har brukt tidligere år også å avslutte. Så sånn blir bare det. Vel, vel, vel. Vet du hvor mange bein en sommerfugl har? Hvor mange bein, altså skanker, har en sommerfugl? Hvor mange bein har en sommerfugl?

0: My Last Song hørte vi der. Det er Eastern Plain og Åsta som fremførte den.
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Og det går, står så bra til med dem, sier jeg satt.
1: Ja, da nå jeg på Stanghelle, i Skoddhavet og regn. Men det var det ikke i går. I går var det nydelig vær.
0: Hva du sa, du var nå...
1: På Stanghelle.
0: Stanghelle, va? Det, ja, det stemmer. Du skulle jo, ned i Jøn da.
1: Ja da.
0: Ja, reisa har gått bra. Og...
1: Ja, det var knaft med tima, jeg sier, i Troms. Herregud, jeg sprang som en tulling for å nå den.
0: Ja.
1: Det var bare så vidt. Det var den siste som kom ombord. Og han satt nå der og ventet. For han visste det var folk med det flyet som skulle til Bergen.
0: Ja.
1: Så det der gjør jeg ikke flere ganger. Jeg klarer ikke sånn der.
0: Nei, jeg har det samme ruta på gangen. Det er knappt tid. Og,
1: hvis flyet våre ser forsinket som kommer fra Mehamn eller fra Hammerfest, da blir det... Da må man vel betale selv for det der.
0: Nei, spørsmålsbillett du har.
1: Ja, han hadde sånn der flexbillett.
0: Ja da, man får det nedover med et annet fly. Det skjedde med meg og Nara også. Vi kom forsenka herifra, og så vi landet i Tromsø, så rygget Bergen flyet ut.
1: Det er ikke. Ja. Men jeg nådde. Jeg satt nok så langt frem i flyet, og kom meg ut i en faderlig fart, og sprang som en tulling opp gjennom trappa og bort i gate.
0: Ja.
1: Det gikk så fint, og så var det bare, ja da, vi venter på det, sånn.
0: Ja, sant. Og alle andre bor,
1: Nei, men det var jo akkurat i den tiden de skulle stenge gaten. Så.
0: Ja, nei, det er knapt med tid mellom de to flyene der. Så det.
1: Ja da.
0: Men
1: her er det fint ellers.
0: Du kom da trygt ned i hjørnet.
1: Jeg kom trygt frem, og på søndag så er det konfirmasjon.
0: Ja, da braker det løs.
1: Da braker det løs.
0: Ja, var det videre? Var det jetflyet du får med videre?
1: Ja, det var ordentlig jetfly, men jeg synes ikke noe om det der flyet.
0: Synes du ikke det?
1: Nei, det synes jeg da virkelig ikke. Han slamret mer enn de andre flyene.
0: Nei, har du hørt sånn.
1: Kjentes ut som en black box man satt.
0: Ja, langt tynskall. Nei, men det fine med det er at det er jo ikke tre seter.
1: Det er jo fint. Ja. Så slipper man kanskje å sitte sånn. Helt sånn innklistret til to stykker.
0: Dritten i midten, som jeg bruker å si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg er ikke så flink på å bestille sånn, noen bukker inn og så bestille set. Det er ikke flink.
0: Nei, akkurat.
1: Shit, det gikk bra.
0: Ja da, jeg synes det er greit når det er to seter, så man må sette opp med en. Men hadde du midtgang eller satt opp med vinduet?
1: Nei, jeg satt på midtgang.
0: Ja, akkurat.
1: Og vedkommende som satt ved siden av meg var ikke glad i å prate, så det merker man med.
0: Ja, nei, man tar jo en sånn hei eller noe sånt, hvis det er bare...
1: Ja, det var ikke det en gang.
0: Nei, hvis det bare er et nikk. Jeg bruker kjøpkjører.
1: Det er slett ikke det en gang.
0: Jeg
1: så ut gjennom vinduet.
0: Jeg kjøpkjører folk. Jeg sier så lenge de har øynene åpne, så går det an å snakke til dem.
1: Ja.
0: Men så er det mange som bare lukker.
1: Nei, men det er ikke så nødt. Jeg gikk
0: jo. Ja.
1: Jeg kommer nå frem. Dagfinn henter meg.
0: Ja.
1: Bare venstre.
0: Det er fint flyvær da.
1: Ja, nydelig.
0: Og samme ruta nordover, da er det faktisk litt mer ventetid i Tromsø. Hvis du
1: nei,
0: reiser sånn.
1: Jeg tar kveldsfly, altså jeg tar ettermiddagsfly herifra. Det som går sånn i 50.
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke hvordan. Jeg kommer nå i hvert fall med siste fly.
0: Ja da.
1: Jeg får noe venting en eller annen.
0: Ja, for i Tromsø, det går det samme ruta, Bergen-Tromsø direkte, og så har du litt ventetid.
1: Det er kjempeflott det der, slapp og ferdig til garden.
0: Ja, hva skal jeg ut, kan strøkene før? Det er bare tål.
1: Ja. Da kommer han Frank også hit, så det blir rart.
0: Ja, sommerferie.
1: Sommerferie, en liten kort en sånn.
0: Ja.
1: Da kan det ikke dere... være lenge, for bæra kan jo plutselig bli mod.
0: Ikke sant? Du må jo tenke på det også.
1: Ja, den var jo begynt å... Multeblomsten, han var jo i full blomst på Atmeløk.
0: Ja. De er forvirret, dem også.
1: Ja, de er helt søkt for fært.
0: Ja. Men da kan jo dere sette på verandaen og telle bein på sommerfuglene.
1: Ja, det kan.
0: Ja. Hvor mange har de?
1: Nei, de har 6.
0: De har 6, ja.
1: Det skulle jeg jo visst, jeg har jo fotografert mange ganger de her sommerfuglene.
0: Ja.
1: Flest omkring.
0: Mange, mange fine sommerfugler.
1: Ja, det er det. Absolutt.
0: Skal du, nå skal du bare slappe av. Nei, du er ikke noe avslappning, det er vel noe å gjøre.
1: Nå, nei, du, i dag har du også laget pizza, og så har du laget pizza, snurret.

0: da.
1: Det er litt kjedelig å lage bare til seg selv, men mat må man jo
0: ja,
1: ha.
0: Ja, det skal jeg være enig med du. Og når man lager maten alene, når man er blitt alene da plutselig også,
1: ja.
0: Og så skal sette seg og spise, så har man lett for å ta den maten med seg i stua og sette seg frem for tepen.
1: Ja, ja, ja. Jeg kjenner til det.
0: Sånn er det. Det er et kjent fenomen. Ikke bare av meg, men flere andre som er alene.
1: Ja.
0: Sånn er det bare. Og derfor er det kjempekoselig når det er folk som vil komme på besøk til meg, og jeg inviterer dem og sier, nå skal jeg lage ditten og dutten nå.
1: Ja.
0: Og slik og sånn.
1: Ja.
0: Så kommer det gladelig.
1: Ja, ja, så har man jo noen å se TV la meg.
0: Å nei, du, det blir ikke noe TV-titting.
1: Nei.
0: Så glad er ikke jeg i TV.
1: Nei. Nei, men jeg tror man gjør det, liksom, man søker litt sånn selskap, tror jeg. For middag er jo
0: en... Jeg tror det må være det.
1: Middag er jo en sånn sosial greie også, at man er flere.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Ikke det, jeg har det veldig bra, sånn som jeg har det nå. Det er man skal ikke klare.
1: Nei.
0: Livet har endret seg, og det må man akseptere at sånn er det.
1: Ja, og gjør det beste ut av det, så går det bra.
0: Det gjør man.
1: Mm.
0: Jeg har så mye å puske med at jeg har ikke fritids sånn her problem.
1: Nei.
0: Det har jeg.
1: Nei, det har vi fått inntrykk av flere ganger.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Har dere det?
1: Ja. Det er noe sånn der luggedalja og sånn der. Så dette,
0: ja, ja, så dette, har jeg jo noen som jeg liker å hjelpe.
1: Ja.
0: Naboer og gamle gode venner som man har som ikke klarer som eget, så stepper gjerne til.
1: Mm.
0: I den utstrekning man klarer.
1: Ja, ja. Men det er godt å ha noe å gjøre også.
0: Ja, jeg synes det er koselig.
1: Ja.
0: Synes det er veldig koselig sånn der.
1: Men det du skal gjøre nå, du skal gi meg et tall mellom 1 og tallet 20.
0: Da sier jeg 19.
1: 19 er notert på oss da, som du skal sende hilsen til absolutt hvem du vil.
0: Og sender til absolutt alle sammen som hører på radio.
1: Ja.
0: Og så skal Benita få en spesiell hilsen, og Mona skal få en litt spesiell hilsen fra meg.
1: Ja.
0: Sånn er det med den saken.
1: Sånn er det med den saken.
0: Og så er jeg veldig glad i dere som også skal holde på.
1: Takk for det.
0: Ja,
1: vi er jo glad for at det faller i smak.
0: Ja, nå må jeg sette på radioplayen igjen, så hører jeg ikke dere.
1: Nei.
0: Jeg måtte slå den av.
1: Ja, det lurte. Det kan bli litt sånn ekkel lyd i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes. Nei,
1: yes.
0: Men, da snakkes vi ved en sen eller annen liten.
1: Åja, da vi snakkes nok til høsten. Regner med at vi slipper.
0: Ja, men jeg håper nå at jeg ser deg før i gang.
1: Ja. Jo, da,
0: eller på butikken eller hvor som helst.
1: Ja, da, vi kan snakkes da. Det skal jo gå greit.
0: Ja, jeg håper nå ørskelig det at ja, du går forbi.
1: Ja, ja. Jeg må ta med mikrofon for sikkerhets skyld.
0: Ja. Den er greia, Skåre.
1: Kost deg og hils Gluntjan.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det bra, god sommer.
0: Hei, ja, like måte. Ha det.
1: Hei da. Klar i det, står det. På YouTube. Nei, YouTube er det på den der maskinen. Den går over et annet vindu og kommer tilbake, så den stopper. Det er noe, ja.
2: Må du refreshe den?
1: Da må jeg bare F5-en.
2: Først var det en...
1: Hils til Lås, da. God helg og god sommer til deg. Det er Benita som skrev den. Emil 4265. Glad i deg også.
2: Ja.
1: Hvem er han, Emil 4265?
2: Det vet vi ikke.
1: Kanskje han heter Emil?
2: Det kan vi anta.
1: Ja. Klar i deg også. Så, hva man sa til, det vet jeg ikke. Men det er greit å ta med. Enn så lenge så... Jeg vet ikke hva jeg er mer glad i noe som heter Emil. Det er mulig.
2: Jeg har noen hjemme som jeg kan være glad i. Og jeg er glad i.
1: Ja, det er jo en hjelp som kanskje er litt glad i han er også.
2: Ja da.
1: Ja. Så det... Sånn er det. Da har vi begge to en Emil som vi er glad i. Kan det bli bedre? Nei. Frukt og greier og greier. Hva betyr egentlig appelsin? Det er neste spørsmål her på Radio Mayans Kveldsen Nattradio. Hva betyr appelsin? Ring.

0: I det klokka passerte 23.00 med et par minutter, så hørte vi I Mean med Deep End. Og da har vi en innringer med oss.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo, ja. Kan vi prate med nå, ja?
1: Erlend Kristoffersen.
0: God kveld, og takk for sist.
1: God kveld. Jeg ligger så. Ja. Lenge siden.
0: Ja, litt av stund siden.
1: Ja,
0: ja noen uker siden, ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja. Ja, vel. Og du holder til der nede, du og...
1: Ja, da holder jeg til i Hjelmrum.
0: Ja. Og der er det greit å være.
1: Ja, da. Vi har noe, prøver nå for sommer, men vi har noe mer rolig vær, regn og...
0: Akkurat. Ja, ja, dere vet nå hvor dere bor.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg har vært heldig med høsten, nei, med, skal du si, med våren her. Vi har faktisk hatt vår.
1: Ja.
0: Ja da, er det sånn at appelsin gror der? Nei, du har vel ikke appelsintræ i hagen?
1: Nei, jeg har ikke fått planta det. Nå har det så vidt begynt å bli poteter, så det får være bra det.
0: Ja, ja, ja, det får være begynnelse.
1: Ja, nei, jeg må bare høre med kineserne om jeg får et kinesisk... tre til å bare produsere appelsin.
0: Ja.
1: Så, da, det er det kinesisk eple.
0: Kinesisk eple, det betyr, ja.
1: Ja, og så det rik på C-vitamin.
0: Ja, appelsin jo godt.
1: Ja, da, godt å spise. Og.
0: Ja. Ja vel, hvordan står det ellers til den der Elverum?
1: Ja, da står det bra til å utrives og...
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Det er vel bedre, er det bedre vind? Nei, er det ikke litt sånn kaldt vinterstid der?
1: Ja, vinterstid kan det være, men vi har ikke hatt noe sånn, men det er veldig kaldt nå de siste vintrene. Lite sne har vi hatt, og lite får vi i år også. Så det er liksom nå, synes vi, det er sommeren har begynt å bli veldig trasig for oss her nede.
0: Akkurat. Det er bedre, ja. Bedre klima enn lenger nord. Sånn jamt over.
1: Ja. Ja da. Så sånn er det. Men jeg unner jo, kan du si, folk fra nord og, eller nord for Polarsirkelen og nord over godt vær, da. Så.
0: Ja. Nord for Moralsirkelen, som man sa.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke helt hvor den grensa er, da.
1: Nei, vi sier det, vi vet ikke.
0: Nei, vi vet ikke.
1: Vi på lag også er grenser, vet du.
0: Ja, vi tar Sinsenkrysset.
1: Ja, ja, det er helt i orden.
0: Ja, planer for helga, Ellen?
1: Ikke denne helga skal vi være hjemme, men neste helg så skal vi kjøre over til Østre Toten, eller Vestre Toten til han, Jonny.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, vi må besøke han litt også. Neste måned skal vi bevege oss på campingen.
0: Ja, riktig. Er det den i Sverige der som Jonny pratet om?
1: Ja.
0: Ja da. Så, en fast plass dere bruker ferie?
1: Ja da, vi har vogn og isokam stående fast. Så.
0: Akkurat, ja ja. Ja, men det er jo kjekt.
1: Ja da.
0: Så det er ikke noe sånn sydenfare da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke helsa for det lenger.
0: Nei.
1: Der kommer på litt sånne små ting som gjør at jeg ikke makter å fære det. Da er det bedre å være innenfor Norges grenser hvor vi får hjelp.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men det fære på campet, det blir jo litt sånn forandring i hverdagen, så det hjelper jo litt på.
1: Ja, det hjelper på å være i et annet miljø. Det er mye å ha mye venner der nede. Og.
0: Ja.
1: Det er jo i Sverige da, altså.
0: Ja, ja. Men det går an av og til å være i Sverige.
1: Ja, da, ja. Absolutt. Og nå sånn det blir så dyrt her til land, så kan vi noe like gjerne per dit.
0: Ja, ikke sant? Ja, det er nok litt, ja. litt forskjell på...
1: Ja, det er stor dyrt. Ja.
0: Ja. Nei, ja. Men det er ikke så langt å kjøre heller, så det er ikke sånn...
1: Vi, fra oss og dit som vi har i området, så er det cirka 3 timer.
0: Akkurat.
1: Men vi tar jo en pause da, for vi har jo en liten fattepus som må ha en pust i bakken nå.
0: Ja vel, ja. Det er Kasteiner du tenker på da, nei.
1: Nei, han også en pusekatt.
0: ikke så reit liten, kanskje.
1: Jeg har en liten på 4 bein.
0: ja, akkurat.
1: Ja,
0: det er ikke noe problem å ta den over grensa?
1: Nei da, så lenge du har pass og vaksine i orden, så er alt i orden.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: ja da. Så det der har vi. Hun får jo siste eller hvert en gang i året vaksine hver vår. Og.
0: Ja, og det må være dokumentert før åpne
1: nyttene. Det dokumenteres, ja. Det må det blir stemplet i pass. Hun har jo eget pass, da. Så.
0: Mm.
1: Så alt det blir stemplet der. Det er veldig viktig. Hvis ikke, så kan vi glemme å ta over.
0: Ja. Og tar dere over uten, så blir hun tatt ifra dere.
1: Ja, hun blir i hvert fall garantert satt i karantene, da.
0: Ja.
1: Og det er ikke noe særlig.
0: Nei. Har hun lært seg å si mjau på svensk?
1: Ja, sånn artig. Så.
0: Mjau.
1: Ja.
0: Nei, men det er jo bra at man klarer å ha noen gode dager, selv om man kanskje ikke er helt sånn tipptopp.
1: Ja da.
0: Ja. Det du skal få lov til nå, det er å gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20.
1: Da sier jeg tallet... Jeg kom til vannet.
0: Ja.
1: Steinar foreslo 25, men jeg sier 17.
0: 17 sier du, så sier jeg Steinar, du kommer bare gå og legge deg igjen. Ja, har du også sendt hilsen til noen, så skal du få lov til det nå.
1: Ja, jeg sender det til Jon Nydal som sitter borte i Toten.
0: Ja.
1: På Kolbu. Masse hilsen og glad i han. Og så sender jeg til alle kjente med ham, blant annet dokkerne, og ja, vi har jo ikke så mange igjen der oppe nå, da, så det blir jo ja, og Ella, men hun vet jeg noe ikke om hun hører på, men hun hører. Gunn og Rolf, for eksempel, dem skulle jo være oppe, og Mai-Helene er jo oppe, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, det blir ellers alle kjente, så har jeg ikke glemt noen.
0: Ja, det er like greit, så ingen kan si at du er overlegen i alle fall.
1: Nei. Og så tenner jeg en god hilsen til dere da, og ønsker dere også en god sommer.
0: Tusen takk for det, og du får ha det samme her ifra oss.
1: God, ja, men også tilgjengelig det at det er første vi hører på dere nå for første gang da, via Radio Nord, Kapp og Altivox.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Så, men det var jo koselig å komme inn på.
0: Ja. Nå, men nå må du vente hele sommeren, for vi tar sommerferie etter denne sendingen fra livesendingen, og så er vi tilbake igjen til tidlig høst.
1: Ja da, men da høres vi igjen sikkert. Ja,
0: det gjør vi nok. Bare fortsette å høre på radioen, det setter vi pris på.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Så du får da takk for at du ringte. God helg og god sommer og god ferietur til Sweden.
1: Ja, takk for lenge så.
0: Jups, ha det bra.
1: Takk. Ha det bra.
0: Hei. Ja da. Det var jo fra Elverum, det er artig. Får inn radio med han overalt, hele verden egentlig. Du bare går inn på de rette plassene. Og jeg anbefaler, som jeg bruker å gjøre, Radio Player. Den er unik. Enkelt og greit.
2: Ja.
0: Det er gamvikfriskus.com tirsdag 17-18 den 16. juni. Kveldsbad kun for menn, og det er muligheter for varm bastu etterpå. Samme dag 16. klokken 20 så er det innebandy trening i menn i Dyssel. Det er det jeg finner på friskhusen.
2: Jeg har ikke fått må få en Torfinn til å ordne meg tilgang på skyttelaget, for vi har onsdagen er det skyting til jaktprøven.
0: 17. onsdagtur på MC, det er da Torsmenn MC Nordkinn som har 18. juli. Det er litt lenge til, det er VM i fjordfiske.
2: Jeg møtte The Torsmenn på kjørens mot Kamvik når jeg var ferdig på skyting.
0: Ja. Det var da var den sikkert glad for at du var
2: ja.
0: ferdig med skytinga. Nei, altså, det anbefaler folk å gå inn på gamvik.friskus.com og velge den kommunen som du egentlig tilhører. Når du kommer inn der, så kan du velge under på gamle kommuner. Jeg klarte å finne noe på Levesby, men jeg så ikke at de lå på lista.
2: De ligger på en annen plattform.
0: Ok.
2: Som ikke jeg husker navnet på, sånn her og nå.
0: Nå, bra. Men det jeg har løst på, en mann folk har løst på bad, så skjer det mellom 17 og 18 på tirsdag 16. Og hvis du ikke får noe av det, så kan du spille innebandytrening i Irisalden etterpå. Sånn det. Du hører nå på Radio Mayhem, de lokale radio lengst nord. Vi holder på å avvikle siste sendinger for livesendinger for sommeren, men det blir ikke stilt på denne kanalen i helt tatt, for Music Nonstop blir å gå gjennom hele sommeren. Jeg vil hilse to mamma og han Steinar i Elverum fra rette siden av Mjøsa. Ok, sier han. Ja,
2: meldingen kom strengt tatt redd før hun ringte inn.
0: Ja, nei, men det litt bra at vi leser opp etter at hun... Så der sånn rettsida og rangsida av...
2: Det vel overalt, rettsida og rangsida av etterhengen.
0: Ja, det nok det. Det så koselig å se kameraet deres samtidig som man hører radio. Hilse til alle kjente søster, mamma og pappa og dere i radioen. Ha en god sommer, det Gerard Olsen som sier det. Bare fortsett med å følge radioen du. Om du ikke klarer å se bilder, så kan du høre på... Radio med Music Nonstop, og så får du med deg liksom det lokale nyheter å helge seg fra vår samarbeidspartner Radio Nordkapp. Ja, nei, vi skal ha flere innringer da, ja, her i verden. Vi skal frem til et årstall. Du ringer Radio med 78 49 65 50 hvis du vet hva slags år skiftet Kristiania offisielt navn til Oslo. Hva slags år skiftet Kristiania, offisielt navn til Oslo.

0: Litt sånn psykedelisk der, Tori Wolf, 10,000 Ways, og ingen, hverken kvinner eller menn, ringte inn på det siste spørsmålet som jeg stilte. Det er enda 20 minutter igjen av sendingen, men vi har ikke nok musikklist, så tenkte vi skulle bare avslutte, og så bare la musikken gå. Vi har ikke så mye mer å fortelle, hva vi kan fortelle. Vi kan blant annet fortelle at det blir bedre lyd hvis man tar oss bak.
1: Oi, oi, oi.
0: Kveldes du?
1: Det blir dett i netten.
0: Dett i netten?
1: Ja.
0: Har du fått et bistikk eller vepsestikk?
1: Nei, si det. Ikke, ingen av det.
0: Ingen av det. Sommerforkjølelse som er på tur.
1: Si det.
0: Sånn er det. Ja da, ja da. Vi kan jo bare reklamere litt for Gamvik Friskus. Finn på nett gamvik.friskus.com. Kan du se hva som skjer. Der blir det lagt ut ting og tang fra lag og foreninger som arrangerer noe i alle kommunene som er med på der. Du velger kommune og ser hva som passer for deg. Her fremme Gamvik kommune. Og da står det jo blant annet at det 22.00 til 23.59 i dag,
1: ja.
0: Så er det er oss, Radio Mea.
1: Og, hun som hadde kurs på det her, hvordan man skulle legge inn, hun mente man kunne legge fra den ene dagen til den andre, men jeg vet ikke om det gjelder de her, for når jeg la inn den sendingen, så la det som en gjentagende sak.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg ikke lov å legge den over med, eller til midnattskilde da. Derfor måtte jeg skrive 23.59. For 24.00 er sånn datateknisk timmer,
0: ja. Og 00.00 da.
1: Det er sånn cirka.
0: Ja.
1: Så derfor måtte jeg skrive 23.59.
0: Ja, det har ikke noe å si.
1: Neida.
0: Men men på headingen så står det 22-24.
1: Ja da, for det er jo bare tekst.
0: Teksten, ja. Sånn er det. Bare sjekk ut gamvikfriskus.com, gamvik.friskus.com. Og så kan du som sagt velge hva kommune. Skal vi se hva som skjer i...
1: Og så kan du lese riggmaskinen.
0: Håper jo at dere holder på frem til middag med skravling og fortell hva som skjer i Gamvik og Mehamn i sommer, og kanskje det kommer en innringer til. Rigmor sier det, ja. Hvordan skal vi fortelle hva som skjer i...
1: Vi kan jo fortelle at det er jo Mehamn-dager.
0: Mehamn-dagene, ja.
1: Og før det er det jo Kryssfestival.
0: Kryssfestivalen er i Kjøllefjord. Det er VM i fjordfiske den 18. juli.
1: Mm-hmm.
0: Blant annet. Så er det... Hva er det der for noe? Det er i august. Akkurat, det er ikke kommet ut programmet for festivalen. Her skulle det ha vært Rigmor 16. juni, da det er kveldsbad for menn.
1: (laughs) 25. til 27. juni er Kryssfestivalen.
0: Ja. Og Lebesby var ikke på friskus.com. De er på en annen arena.
1: Ja, der er flere sånne plattformer. Vi har havnet på hver vår.
0: Ja. Litt dumt, men jeg synes det er kjempebra at det kommer en sånn fellesen for vår kommune i alle fall, for dere har savnet i mange år. Jeg har prøvd å tidligere sendinger gå igjennom hva som skjer i helgen og sånne ting, og da måtte man lete igjennom alle lag og foreninger som var for å se hva de hadde lagt ut. Noen brukte oppslagstavler og noen ikke, så det friskhus det er et frisk tilskudd i så måte. Noe mer her oppe enn de fra å fortelle hva som skjer i sommer, det enkleste, det er jo bare det Rigmor, at du kommer opp hit og så ser selv.
1: Og etter mandagene så er det jo i Gamvik.
0: Da er det Gamvik. Der skjer det også flere dager. De starter vel på søndagen etter. Lørdagen er vel siste dagen her, og så starter den på søndagen med...
1: Der får vi kultur. Innringer. Vi prøver å ta henne rett inn.
0: Vi tar vedkommende rett inn på lufta.
1: Hallo.
0: Hei, hei. Hvem jeg prater med? Du er direkte på Radio Mjøen, du.
2: Jeg bare tipper, skjønner du
0: her. Ja, bare tipp.
2: Nå stopper jeg. 1912, ikke
0: det? Det var 1913, ja. Helt rett.
2: Ja, men... Ja, men...
0: Hei, Steffi.
2: Hei. Jeg satt og ventet og ventet og ventet. Jeg tenkte å skite inn i min.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke første gang det har skjedd. Det er sånn det...
2: Ja, jeg bare håper på telefonen her, siden dere satt og skravlet.
0: Ja, det er godt vi har, og det er godt vi har, Steffi. Nei, men det er 1913, 1912, 1913. Vi er rundt i kanten.
2: Altså, en måned imellom.
0: Ja, ja. Desember og januar, det er jo bare noen timer.
2: Ja, bare noen timer.
0: Hva og Steffi gjør på en fredag kveld?
2: Jeg har satt og hørt på dere, så gikk jeg på fotballkampen, men jeg slår jo av.
0: Ja.
2: Ja, og så slår jeg på igjen. Ja. For å se hva som er det rundt.
0: Ja, ja, ja. Ja, sånn så blir det vel å gå gjennom hele veien. Det ser litt slår av og slår
2: ja. På. Ja, så er vi kampen ikke så interessert.
0: Nei. Du er interessert i fotball, ja?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg setter noe og ser på den TV-en, og så gjør jeg litt håndarbeid og sånt der. Det står noe skravlig med TV-en i kroken.
0: Ja, en liten, ja. En sån,
2: ikke så mye å se på.
0: En sånn liten kompis som sitter og prater til deg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Jeg og katta.
0: Du og katta, ja.
2: Ja.
0: Ja. Er det en Måns?
2: Nei, det er hoa.
0: To vildkatter i lag.
2: Det er gammel pusi.
0: Ja, ja, to stakker i lag.
2: Ja, det er gammel onus, det er 100 år.
0: Oh, ja. Ja, ja, ja. Det er ikke et hundeliv, det er et katteliv.
2: Ja, det er katteliv. Jeg vet ikke hvor gammel hun kan være. Hun er født i 13.
0: Ja.
2: Hvor gammel hun da?
1: 13.
2: Og 13 år.
0: Ja, 13 år.
2: Ja, men katteår, jeg tenker på katteår.
0: Jeg vet ikke hvordan det regner seg katteårene.
2: Nei, jeg har ikke det sett meg inn i det.
0: Nei, jeg har ikke finnet ut hvor mange år er et katteår. Jeg må ikke si
1: et kattehår.
0: Et kattehår, ja. Hvor mange hår er kattehår? Har du planer for helga? Er det bare mer fotballkikking og strikking?
2: Det er været som bestemmer det.
0: Ja. Melder litt sånn.
2: Det er man inne, og er det fint vær, så er man ute.
0: Ja. Melder jo veldig bra temperatur til morgen, i hvert fall.
2: Ja, men annerledes.
0: Ja.
2: Ja da. Men det er jo ikke sol.
0: Nei.
2: Nei.
0: Steffi?
2: Ja?
0: Vi har 12. juni.
2: 12.
0: 12. juni, ja. Det er vel den beste våren vi noen gang har hatt der oppe.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er det kanskje.
0: Ja. Det har vært det. Det
2: var... jeg satt og hørte på radioen, så jeg måtte benyte oss og sann i bursen i dagen. Jeg har en glemt av, så jeg måtte jo sende melding.
0: Ja, ja, ja. Hva hadde du ikke fått vite her på radioen med han?
2: Jeg har ikke kontroll over de bursene vi kan.
0: Nei.
2: Nei, det har jeg sett.
0: Det er vel en del.
2: Ja, det er en del.
0: Ja.
2: Det skal være sikkert. Ja.
0: Og lag den som...
2: I alderbarn har jeg jo.
0: Ja, ikke sant.
2: Og barnebarn også.
0: Ja. Og unger for øvrig, ja.
2: Og unger for øvrig.
0: Nei, det er ikke bare å huske datoen til alle da.
2: Nei, det skal være sikkert.
0: Det er sånn det er det.
1: Ja. Jeg fant de her katteårene.
0: Fart i katteårene.
1: Første året til så er det 15 år, det andre er 9 år, så en toårig katt, hun er 24. Så da blir det jo 11, og så etter det så er hvert år 4 menneskeår.
0: Ja.
1: Så da blir det 68 på 13 år.
0: 68 år er katten din.
2: Ja, 68.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, jeg ser det på. Ja. Ja da. Hun slutter å fange fugler og sette på trappa og kikker.
0: Ja, ja, ja. Mimre gamle dager. Bare sitter og mimre gamle dager.
2: Ja da.
0: Ja. Jeg husker det jeg var ung, hva fugler jeg tok. Akkja, sier hun. Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
2: 18.
0: 18 var ledig. Det kan du ta.
2: Ja.
0: Og så har du sikkert lyst til å sende hilsen til.
2: Ja, sende hilsen til alle som hører på.
0: Ja.
2: Det er like greit. Ikke rett om du skal sende hilsen til den som ikke hører.
0: Nei, de hører jo ikke på.
2: Nei.
0: Nei. Har du noen planer for sommeren? Skal du bort på ferie noe, eller er det...
2: Nei, det... Jeg vet ikke. Jeg liker meg det beste hjemme.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, da.
0: Så hvis ingen kommer, ingen kommer og kidnapper deg.
2: Jeg Og når man er bikket 80, så vet man jo hvor mye ferie man trenger.
0: Nei, ikke sant.
2: Gå ut på trappa. Gå på trappa.
0: Ja. Ja, men er det ikke litt godt å komme seg litt sånn bort, bare sånn, litt ut av
2: det? Jeg er mer glad å ha gjester enn å være gjest.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, så jeg har ikke ingen rest på besøk til de siste månedene, men det er årsdag.
0: Nei.
2: Nei, koser meg hjem. Jeg kan komme på besøk til meg.
0: Ja, der sier vi det. Dere er herved invitert.
2: Ja.
0: Ja, kom og besøk hos Steffi og Katta. Hva Katta heter?
2: Hva heter det?
0: Ja.
2: Ja, vet du, det er jo Marit sin katt, hun har jo et sånt rart navn.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Bare... Hun heter Mary Lou.
0: Mary Lou, ja, det var akkurat det hun som hadde Mary Lou. Ja.
2: Men jeg roper bare kom til henne, så kommer
0: hun. Ja. Du, kom.
2: Ja da.
0: Yes. Nei, men flott.
2: Nei, jeg må bare roper, kom igjen. Ja, så kommer.
0: Ja, hvor skjønner. Det er masse om bord. Da bare gå inn.
2: Ja, da.
0: Nei, men du, flott at du ringte og hjalp oss å slå ihjel noen minutter. Ja,
2: det var det jeg tenkte, selv om han er bomma.
0: Hva, ja, nei, du traff jo akkurat på 1913.
2: Ja, så var det.
0: Du får da, og takk for at du ringte.
2: Ja, god sommer. Gleder meg til høsten igjen.
0: God helg. God sommer, ja, så høres vi til høsten.
2: Ja.
0: Ja. Ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Det var kvelds siste innringer.
1: Ja.
0: På bassenget er stengt, står det. Sier det. Ok. Det
1: var en lekkasje.
0: Ja, det stemmer. Det sa jeg tidligere. Så det jeg annonserte om svømming for mindfolk, bad for mindfolk. Forget it.
1: Det stemmer ikke lenger.
0: Det stemmer ikke lenger. Da har alle kommet på land. Ja, skal vi se. Da skal vi dit, og så skal vi trekke. Da må jeg sette den på 7, for nå skal vi nemlig trekke tilfeldige innringer. Som skal få seg et griseflakslåd. Det skal skrapes. Og dere som ser, dere ser. Og dere som ikke ser, forteller. Nå skal jeg spin the wheel, som er ladda fra 1 til 7. Vi har hatt 7 innringere. Og da skal det stoppe på et tall, og det stopper på... Det ble nummer 2.
1: Benita.
0: Det var Benita som var tilfeldig innringer. Tilfeldig innringer i dag. Men så må vi laste den og lade den til 20. For du skal vinne.
1: Husk å ta bort, hvis vi ikke treffer på første, sånn som sist.
0: Ja. Ja, 1 til 20, og den stopper da på nesten
1: 4.
0: 4, og da tar vi remove choice.
1: Her har du det.
0: Og da ser vi at tallet 4 er borte. Så kommer ikke det igjen når vi trekker videre. Vi skal ha en vinner også her. Det var et siffra. Det var nummer 7. Det var ingen som hadde det heller.
1: Nei.
0: Remove choice.
1: For en gang skyld så...
0: Nå går det nesten ut på tida her.
1: Ikke ti.
0: Remove den, og så spinner vi videre. Det blir mindre og mindre der hjulet.

Vi lytter til Kurt Foss og Reidar Bø i melodien Ned i dalen. Så skal vi lytte til et orkester fra mellom Europa. De heter for De Kirmes Musikanten. De kommer her med melodien Noch viele Jahre.

Delphine Lemoine med marsjen La Marche des Vikings. De Kirmes-musikanten skal få prøve seg på nytt, denne gangen i en rolig melodi som heter Ich bring dir einen Blumenstrauß.

Die Kirmesmusikanten med melodien Ich bring die reinen Blumenstrauß. Vi skal høre på neste artist. Han heter for Ray Adams. Og da er det en vals, som det heter for Maria Dolores.

Der lytter vi til Walter Eriksson og brødrene Lindqvist i et flott samspill. Melodien heter Sirkus Polka. Åse Wenzel er neste artist ut. Da er det en melodi som heter for Tango i det grønne.

Det var Åse Wendzell og melodien Tango i det grønne. Så var det Guy Denys, en fransk trekkspiller. Her kommer han med vals. Vi sier det norske navnet, Trubadurens stjerne.

Vi lytter til den franske tekstmæren Guy Denys i en vals. De neste vi skal høre på, det Andre Walter og Sølve Strand. Her et samspill i en schottis, Lilljentan.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.